0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 11 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընդիններ Վատիկանի ցենասպիրեն և Վատիկան յուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Բաբերնու սեպտեմբեր 11-ը Քրիստոսի լույսը բատմության մութ ժամուն։ Նորին սրբության հերակերը Հրոմի երապունաբեդին, միջկրոնական վերադեսության վերադեսուչի զրույցը, 21-րդ տարու նոր նահանգներուն նվիրված գիտաժողով, հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցվո Խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Կանե բեդերը եւ սեպտեմբեր 11-ը Քրիստոսի լույսը բատմության մոտ ժամերուն 25 տարիներ առաջ 11 սեպտեմբեր 2001-ին Միացյալ Նահանգները ծնծվեցան ահաբեկչական աննախադեպ հարձակումներով, որոնց հետևանքով մոտ 3000 մարդ կորցնցուց իր կյանքը։ Այդ ողբերգությունը խորապես ազդեց նաև Կաթողիկե գեղեցկու առաջնորդներուն վրա, որոնք տարիներ շարունակ իրենց ցայնը բարձրացուցին ինքնաբաստ խաղաղության, երկխոսության եւ հաստության։ Սուրբ Հովհաննես Պողոս II կահանայապետը անմիջապես ստադաբարտեց հարձակումները, զանոնք նկատելով մարդկային արժանապատվության ահավոր ոտնահարում։ Անշեշտեց, որ նման սարսափելի բահերու մեջ քրիստոնյա մարդը պետք է գարչի Քրիստոսին, որովհետև չարնումը երբեք պետք չէ ունենան վերջին խոսքը։ Կահանայապետին համար վրեժը լուծումը չէ, այլ միությունը, երկխոսությունը եւ խաղաղությունը։ Սույն պատկանը շարնագեցին հաջորդ կահանայապետները։ Բենեդիկտոս 16-րդը 2008-ին այցելեց Նյու Յորքի Ground Zero-ն եւ աղոթեց զոհերուն համար, խնդրելով աստուծմե խաղաղություն եւ մարդկության մեջ իմաստություն ու կաչություն բռնությունը հաղթահարելու համար։ Աննաև ընդգծեց, որ որևէ բարակա չի գրնար արդարացնել ահաբեկչությունը, որովհետև ամեն մարդկային կյանք աստուծո աչքին թանկագին է։ Ավելի ուշ այս նույն պատգամը վերահաստատվեցավ նաև Ֆրանցիսկոս Սրբազան կահանայապետին հետ, Ground Zero-ի գադարած իր այցելության ժամանակ։ Անխոսեցավ ահաբեկչության պատճառած խոր եւ շոշափելի ցավի մասին, բայց միաժամանակ շեշտեց, որ բռնությունը, ադելությունը եւ ռեժխնդրությունը գրնան միայն նոր ցավ եւ կանտում պատճառել։ Գյանքը, հաստությունը եւ միությունը, սակայն, վերջնականապես կոչված են հաղթելու մահվան եւ բաժանումին։ Սեպտեմբեր 11-ի հիշադակը այսօր ալգմնա մարդկության համար ձանր տասմը, բավերուն գրկնվող պատկամը բարձ է։ Խաղաղությունը չեզոք թիրկմը չէ, այլ կիդագից ընդրությունը, ոչ պատերազմին, ուրիշներուն դեմ, ոչ ադերության, այլ խաղաղության, երկխոսության եւ հաստության, որովհետեւ նույնիսկ պատմության ամենամութ բահերուն չար եւ մահը վերջին խոսքը չունին։
1: Կահանայապետին բարեմաղթությունները Հռոմի հրեական համայնքին, աջիլ փոխադարձ բարեկամության մեջ։ Լևոն 14-րդ կահանայապետը ուրբաթ 11 սեպտեմբերին հրակիր հղեց Հռոմի ռապունապետին Ռիկարդո դի Սենիին Ռոշ Հաշանայի, Հոմ Կիբուրի եւ Սուկոտի հրեական դոներուն արտիվ, իր ճերմակին բարեմաղթությունները փոխանցելով Հռոմի սիրելի հրեական համայնքին։ Կանաբեդա գմախտե, որ այս տոնական օրերը լան ամենապարցիալ աստծո արատ օրնություներու արիտ եւ ուրախության պատճառ։ Ռոշ Հաշանայի արտիվ անգմախտե խաղաղ նորոգում եւ օրնյան նորը սկիզբ, իսկ Հոմ Կիբուրի սուրբ լրությունը խաղաղություն եւ ներքին լույս։ Սուկոտի դոնին արտիվ անգմախտե ուրախություն, երախտագիտություն եւ եղբայրական համախմբում։ Հերակիրի մեջ կանաբեդը գվերաստադե իր եւ ամպոց կաթողիկե եկեղեցվո հարկանքն ու կնահատանքը, ընդգծելով Հռոմի եւ ամպոց աշխարի մեջ հրեա քրիստոնյա փոխադարձ բարեկամությունը խորացնելու կարեւորությունը։ Գխնդրեմ հավիտենականեն, որ մեզի շնորե փոխադարձ բարեկամությունը աջեցնեն մեր Հռոմ քաղաքին եւ ամպոց աշխարի մեջ, գկրե կանաբեդը իր հերակիրը ավարտելով «Շալոմ ալեհոմ» ողջունով։
0: 21-րդ տարու նոր նահատակներուն նվիրված գիտաժողով, տրացի սրբությունը։ Սուրբ Հերութադի վերադեսչությունը հարաճիկա 15 սեպտեմբերին Հռոմի Ավգուստինյանում Հայրապետական ինստիտուտի մեջ կգազմագերբե 21-րդ տար նահատակներու նոր ժամանակաշրջան խորակիրով գիտաժողովը նվիրված ժամանակագից նոր նահատակներու վկայության։ Վերադեսության տվյալներով շուրջ 1700 նոր նահատակներ ընդգրկված են նոր նահատակներ հավատքի վկաներ հանձնախումբի պատրաստած ցուցակի մեջ, որ հաստատված էր Ֆրանցիսկոս Սրբազան կահանայապետի կողմէ 2023 թվականին։ Անոնք բարդատիր գերբով բաստոնաբես սուրբեր կամ երանելիներ չեն հրճակված, սակայն իրենց կյանքով եւ զոհողությամբ կվկայեն հավատքին, ավետարանին, արդարության եւ մարդկային արժանապատվության մասին։ Այս վկաներուն շարքին կգտնվին մարդիկ, որոնք պայքարած են թմրանյութերու աբորինի շրջանառության եւ պտածության դեմ, պաշտպանած են աղքատները եւ խոցելիները, ընդդիմացած են բնական բաշարներու շահակոծման կամ մնացած են վտանգի մեջ գտնվող համայնքներու կողքին։ Անոնց պատմությունները ցույց կտան, որ ժամանակակից նահատակությունը միշտ չէ որ կգավի միայն բացահայտ կրոնական հարազանքի հետ. Սուրբ Հերութադի վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Մարչելո Սեմերարո նշեց, որ քրիստոնեական սրբությունը չի սահմանապակվիր միայն բաստոնաբես սրբատացված անձերով, գոյություն ունի նաև առօրյային մեջ ապրված Տրացիի սրբությունը, այն սրբությունը, որ կտրսևորվի ուրիշին ծառայելու ճշմարտության և արդարության համար զոհողության պատրաստ լալու մեջ. Գիտաժողովին պիտի մասնակցին եկեղեցականներ, պատմաբաններ, լրագրողներ, գրոնավորուհիներ և հալածված քրիստոնյաներու պաշտպանությամբ զբաղող կազմակերպություններու ներգայացուցիչներ. Առանց նահատուկ ուշադրություն պիտի դարձվի նաև Սուրբ Եգրի իրավիճակին և քրիստոնյական տարբեր թավանանքներու նահատակներու վկայության. Գիտաժողովը պիտի եզրափակե կարդինալ Սեմերարոն, իսկ 16 սեպտեմբերին մասնակիցները պիտի ընդունվին ունգընտրության Լևոն 14-րդ Սրբազան Բաբին Գողմե. Լևոն 14-րդ Սրբազան կհանե պետը շնորած է Գուադալուպյան հոբելինական դարիմը. Լևոն 14-րդ Պապը Գուադալուպյան հոբելյանի դարիմը շնորած է մեքսիկական եկեղեցին նոյեմբեր 12-ի 1976-ին տեղի ունեցած նոր բազիլիկայի նվիրակործման և Սուրբ Պատկերին փոխադրության 50-ամյակին առիթով։ Հայտարարությունը կատարվեցավ Մեքսիկոյի ատորանիստ արքեպիսկոպոս կարդինալ Կարլոս Ագիար Ռետեսի կողմէ։ Հոբելյանը պիտի սկսի 12 հոկտեմբեր 2026-ին և պիտի ավարտի 12 հոկտեմբեր 2027 թվականին, հավատացյալներուն ընծայելով աղոթքի, դարձի և սուրկույսին նվիրված ճերմերանդության մասնահատուկ ժամանակաշրջանը։ Հոբելյանական դարվա ընթացքին կարելի պիտի լիակատար ներողությունը ստանալ ճերմերանդությամբ այցելելով Գուադալուպայի սրբավայրը։ Բացման հանդիսությունները պիտի գայանան հոկտեմբեր 11-ին և 12-ին, ներառելով սուրբ պատարագներ, հանդիսավոր ժամերկություն, սուրբ տրամադրությունը, թեմական վարդարան, հուշահամերգը և աստվածամոր նվիրված աղոթքի պահեր։ Կարդինալ Ագիար Ռետես հրավիրեց մեքսիկական եկեղեցական ամբողջ համայնքը այս հոբելյանը ապրելու իբրև շնորհքի և հոգևոր նորոգության առիթ, հանձնվելով Գուադալուպեի գույսի պաշտպանության, որ մեքսիկացի ժողովուրդին կողմէ կբաշտուի իբրև մայր։
1: Սեպտեմբեր 11-ի 25-րդ տարելիցը խաղության և հաշտության գոչ։ Սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչական հարձակումներուն 25-րդ տարելիցին առիթով Միացյալ Նահանգներու կաթողիկե եպիսկոպոսներու խորհրդի նորընտիր նախագահ արքիեպիսկոպոս Պոր Կակլի ամերգացի կաթողիկեները գհրավիրե աղոթելու հարձակումներու զոհերուն, անոնց ընտանիքներուն, բարեկամներուն և առաջին փրկարարներուն համար։ Արքիեպիսկոպոս Կակլի նշած է, որ աշխարհի տարբեր շրջաններու մեջ հագամարտություններու սաստկացումի դիմաց քրիստոնյաները գոչված են ըլլալու Քրիստոսի խաղության գործիքները։ Վկայագոչելով Լևոն 14-րդ Բաբին պատգամը, անընդգծած է, որ խաղությունը միայն վերջնական նպատակը չէ, այլ ներգայություն և ճանապարհ, որ պետք է գառուցվի նույնիսկ ավերակներու և հուսահատության պայմաններու մեջ։ Սեպտեմբեր 11-ի դարերիցի ընդդարձած է նաև Միացյալ Նահանգներու եպիսկոպոսական եկեղեցու առաջնորդ Շոն Ռոուն, անընդգծած է, որ 25 տարի անցյալ ամերիկյան հասարակությունը կշարունակի ապրել այդ ողբերգության խոր ասեցության տակ, միաժամանակ զգուշացնելով բաժանումի և փոխադարձ վախի հետևանքների մասին։ Անսական հիշեցուցած է, որ սեպտեմբեր 11-ի օրերուն առաջին փրկարարներու հերոսական ծառայությունը և Նյու Յորքի Սուրբ Պողոսի մատուրի մեջ ցուցաբերված օգնությունը ցույց տվին համերաշխության և ծառայության այլընտրանքային ճանապարհը։ Ռոուն նաև ընդգծած է միջկրոնական երկխոսության և մահմեդական համայնքներու հետ համագործակցության կարևորությունը։
2: Երկխոսությունը կպահանջի հավատարմություն սեփական արմատներուն և բացվածք ուրիշներուն հանդեպ, ասաց է կարդինալ Կովակադը։ Շարունակենք միասին քալել անդին անցնելով ավանդույթներեն, մշակույթներեն, կրոններեն ու ցամաքամասերեն, որպես խաղաղության և հույսի կրողներ մեր վիրավոր աշխարհին մեջ։ Եկեղեցին պետք է լսելի դարձնե իր ձայնը, ոչ թե տիրելու համար, այլ ի սպաս հաղորդության ծառայության։ Այս կոչով է, որ միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Ժորժ Կովակատ եզրափակեց իր ելույթը Արժանտինի Բուենոս Այրես քաղաքին մեջ ընթացող միջկրոնական հանդիպման ընթացքին 10 սեպտեմբերին, որուն նյութն էր երկխոսություն բազմազանության մեջ համատեղ ուղի դեպի եղբայրություն, ասիկա ծիրանավորին առաջին հրապարակային ելույթներ արժանտինյան մայրաքաղաք կատարած իր այցելության ընթացքին, որտեղի կունենա սեպտեմբեր 9-14, իր խոսքին մեջ կարդինալ Կովակատ ընդգծեց, որ կրոնը իր էության մեջ կապի մասին կխոսի, հետևաբար երբ հարազատորեն կապրվի, կզորացնե հարաբերությունները և կօգնե հասարակություններուն բարգավաճելու։ Գերագույն նպատակը խաղաղությունն է, զոր Լևոն 14-րդ պապի քահանայապետության կենտրոնական նյութը կհանդիսանա։ Այդ մեկը վերացական խոստումը չէ, այլ հստակ առաքելություն է, սիրո արարքը, որ պետք է իրականացվի ամեն օր և ամենուրեք, և պետք է կերտվի ամենօրյա աշխատանքով, կամուրջներու կառուցմամբ և խոցելիներու պաշտպանությամբ։ Միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչը համոզմունք արտահայտեց նաև, որ երկխոսությունը կպահանջի հավատարմություն սեփական արմատներուն և բացված ուրիշներուն հանդեպ, ապա հղում կատարելով հանդիպման նպատակին ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է արժևորել եղբայրությունն ու երկխոսությունը որպես փոխադարձ հարգանքի նոր կապերու ամրապնդման ուղիներ, որոնք միաժամանակ պարարտ հող կհանդիսանան խաղաղության ծաղկման համար։ Միջկրոնական երկխոսության մեջ առաջ դիմելու համար ըստ ծիրանավորի առաջարկին անհրաժեշտ է դիմացինը ընդունել որպես հավասար իր տարբերության մեջ, ինչ որ կպահանջի բաց միտք և առանց կանխակալության լսելու կարողություն։ Առայս ան առաջարկեց ստեղծել համակեցության միջկրոնական խումբեր և ի վերջո առարկայական օրինակներով գովաբանեց Արժանտինի հարուստ փորձառությունը միջկրոնական մարզին մեջ։
1: Սուրբաթորը մագի մեջ, ձերերուն արժանապատվությունը չի գործվիր դգարդությամբ։ Մարդուն արժանապատվությունը Աստծո բարգևն է և չի վերանար, նույնիսկ երբ անոր կարողությունները, բանականությունը կամ գիտակցությունը կդգարանան կամ կգործվին։ Այս մասին այդարարեց արքիբիսկոպոս Էտտորե Բալեստրերո, Ժնևի, Մագի և այլ միջազգային գազմագերպություններու մոտ Սուրբաթորի մշտական դիտորդը, մարդու իրավունքներու խորհրդի 63-րդ հերթական նստաշրջանի ընթացքին։ Դարեցներով մե բոլոր մարդկեն իրավունքներով լիարժեք վայելումին նվիրված քննարկման ընթացքին Սուրբաթորի ներկայացուցիչը ընդգծեց այն լուրջ վտանգը, որ ճանաչողական կարողություններու թուլացման բարակային անցը գրնա ավելի ու ավելի հաջող ներկայացվիլ ուրիշներու գոմե, իր փոխարեն լսվելու փոխանակ գարձես նվազած կարողությունը նշանակեր նաև նվազած անձնավորություն։ Հղում կատարելով Լևոն 14-րդ պապին Մանիֆիկա Հումանիտաս շրջապետարանին արքիբիսկոպոս Բալեստրերո շեշտեց, որ անձը չի սահմանվիր իր գիտակցությամբ, բանականությամբ կամ կարողություններով։ Ան ընդգծեց, որ արժանապատվության ճանաչումը հատկապես կթերսևորվի ընտանիքի և համայնքի մեջ, ուր յուրաքանչյուր անձ կլսվի և աջակցություն կստանա։ Երբ ճանաչողական խնկարումներ ունեցող դարեցները գտնան ապրի նման միջավայրերում մեջ, անոնք բերմը չեն համարվիր, որ պետք է մեկ կոմ տրվի, այլ գնգատվին ընկերության արժեկավոր անդամներ։
3: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

Հարյուրեր օրթ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ունգընտիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք մկրտության խորհրդի ձևավորման։ Մկրտության արարողության ընթացքին մկրտվող երեխան ամենեն առաջ պետք է երթնուլ հրաժարիր սատանային իբրև հեթանոսական աշխարհի իշխան, որոնք հետևի մկրտության խոստովանությունը, ապագու կաչուրի մկրտությունը մեղքերութողության համար մեղքի աղդեղության են մաքրվելու համար։ Սովորական էր երեք անգամ սուզերը հոսող ջուրի մեջ հանուն հոր և որ ոև օգվին սրպո արդասանելով, իսկ հիվանդներու համար թույլատրելի երդակ ջուր կորդածել։ Չրով մգրդելուն գաչորդեր սուրբ հոգվոշ նորումը, որ դեղ ունենար ծրնացրության միջոցով համացայն առակելական ավանդության։ Այդ իրավունքը Գիբրիանոսի ժամանակեն սկսյա գբատկաներ էպիսկոպոսին, որու խոսք կարողություն ունի սուրբ հոգին բերելու։ Էպիսկոպոսը անով գտարնար մկրտվողի և այդպես վերածնվածի հոգևոր հայրը, ինչպես անդիոք սովորություն էր արդասանել 2-րդ Սամոսի խոսքերը, որդի ես ու և ես այսօր ձնա ասկես։

0: ջարա բանց կտարնա սուրբ քրկի հին թարգմանությունները այնուհետև հետզհետե առաջ կուքա գանավոր քարոզը օրիգենեսի ժամանակ աշխարհիկ մարդնալ կարող էր քարոզել սակայն արևելքի մեջ այն մտայնությունը իշխեր թե քարոզելը հոգևորականի հատկապես էպիսկոպոսի իրավունքն է Քարոզին հետևեր աղոթքը, որուն չէին գնար մասնակցիլ այլևս երեխաները ու աբաշխարհողները։ Աղոթքի ժամանակ հոգևորականությունը ժողովուրդը կանգնած գլային ծերկերին բարձրացուցած և երեսին թեպի արևելք ուղաց Սամոս 67-րդի համաձայն։ Աբա դեպի գունենար հաղորդության պահը, որը սկիզբ կտրվեր մեղքերու խոստովանությամբ և գաբարդեր հաղորդությամբ։ Մեր այժմյան բադարակի բոլոր գլխավոր մասերը և աղոթներն արդեն այն ժամանակին կային և կործածվեին։ Հաղորդությունը անմահության գերագուր էր և մշտնչնականություն կշնորհեր մարդուն։ Հետզհետե կսկսի առաջ քալ հացն ու քինին նվիրողի համար աղոթելու սովորությունը, որը անմիջական հետևանքը կլար նշեցյալներ և հատկապես նահատակները հիշել և անոնց փոխարեն նվերներ բերել։ Այդ մեկը փարի կործմն էր, որ աստվածահաջողը դարձներ մարդը։ Այնուամենայնիվ Աստծո բարգևը մարդուն կանցներ սրբազնակործ քահանայի ձեռքով, որ միջնորդ է այդպիսով Աստծո և մարդկանց միջև։ Այն աստվածությունը թեպի ներքև գիջեցնե հաղորդության դարերքի մեջ և Աստծո կողմէ գմատուցանէ մարդկանց, իսկ պատարագը կամ զոհը Քրիստոսի հաշտեցուցիչ չարչարանքներն են, զորս մարդի կտեսնեն քահանայի սրբակործման արարքեն ընդմեջ են։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 11 սեպտեմբեր 2026 հարկելու ընդդիմներ Վատիկանի ցենասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Բաբերն ու սեպտեմբեր 11-ը, Քրիստոսի լույսը բատմության մութ ժամուն, նորին սրբության հերակերը Հրոմի Ռապունաբեդին, միջկրոնական վերադեսության վերադեսուչի զրույցը, 21-րդ տարու նոր նահատակներուն նվիրված գիտաժողով, հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցվո Խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Կան եբեդերը եւ սեպտեմբեր 11-ը Քրիստոսի լույսը բատմության մոտ ժամերուն 25 տարիներ առաջ 11 սեպտեմբեր 2001-ին Միացյալ Նահանգները ծնծվեցան ահաբեկչական աննախադեպ հարձակումներով, որոնց հետևանքով մոտ 3000 մարդ կորցնցուց իր կյանքը։ Այդ ողբերգությունը խորաբես ազդեց նաև Կաթողիկե գեղեցկու առաջնորդներուն վրա, որոնք տարիներ շարունակ իրենց ցայնը բարձրացուցին ի նպաստ խաղաղության, երկխոսության եւ հաստության։ Սուրբ Հովհաննես Պողոս II կահանայապետը անմիջապես տադաբարդեց հարձակումները, զանոնք նկատելով մարդկային արժանապատվության ահավոր ոտնահարում։ Անշեշտեց, որ նման սարսափելի բահերի մեջ քրիստոնյա մարդը պետք է գարչի Քրիստոսին, որովհետև չարնումը երբեք պետք չէ ունենան վերջին խոսքը։ Կահանայապետին համար վրեժը լուծումը չէ, այլ միությունը, երկխոսությունը եւ խաղաղությունը։ Սույն պատկանը շարնագեցին հաջորդ կահանայապետները։ Բենեդիկտոս 16-րդը 2008-ին այցելեց Նյու Յորքի Ground Zero-ն եւ աղոթեց զոհերուն համար, խնդրելով աստուծմե խաղաղություն եւ մարդկության մեջ իմաստություն ու կաչություն բռնությունը հաղթահարելու համար։ Ան նաեւ ընդգծեց, որ որևէ բարակա չի կրնար արդարացնել ահաբեկչությունը, որովհետեւ ամեն մարդկային կյանք աստուծո աչքին թանկագին է։ Ավելի ուշ այս նույն պատկամը վերահաստատվեցավ նաև Ֆրանցիսկոս Սրբազան կահանայապետին հետ, Ground Zero-ի կատարած իր այցելության ժամանակ։ Անխոսեցավ ահաբեկչության պատճառած խոր և շոշափելի ցավի մասին, բայց միաժամանակ շեշտեց, որ բռնությունը, ադելությունը և ռեժ խնդրությունը գրնան միայն նոր ցավ և կանտում պատճառել։ Կյանքը, հաստությունը և միությունը, սակայն, վերջնականապես կոչված են հաղթելու մահվան և բաժանումին։ Սեպտեմբեր 11-ի հիշատակը այսօր ալ կմնա մարդկության համար ձանր տասմը, բավերուն գրկնվող պատկամը բարձ է, խաղաղությունը չեզոքտիրկմը չէ, այլ կիդագից ընդրությունը, ոչ պատերազմին, ուրիշներուն տեմ, ոչ ադերության, այլ խաղաղության, երկխոսության և հաստության, որովհետև նույնիսկ պատմության ամենամութ պահերուն չարի և մահը վերջին խոսքը չունին։
1: Կահանայապետին բարեմաղթությունները Հռոմի հրեական համայնքին, աջիլ փոխադարձ բարեկամության մեջ։ Լևոն 14-րդ կահանայապետը ուրբաթ 11 սեպտեմբերին հրակիր հղեց Հռոմի ապնապետին Ռիկարդո դի Սենիին Ռոշ Հաշանայի, Հոմ Կիբուրի և Սուկոտի հրեական դոներուն արդիվ, իր ճերմակին բարեմաղթությունները փոխանցելով Հռոմի սիրելի հրեական համայնքին։ Կանաբեդա գմախտե, որ այս տոնական օրերը լան ամենապարցիալ աստծո արատ օրնություներու արիտ և ուրախության պատճառ։ Ռոշ Հաշանայի արդիվ անգմախտե խաղաղ նորոգում և օրդնյան նորը սկիզբ, իսկ Հոմ Կիբուրի սուրբ լրությունը խաղաղություն և ներքին լույս։ Սուկոտի դոնին արդիվ անգմախտե ուրախություն, երախտագիտություն և եղբայրական համախմբում։ Հերակիրի մեջ կայնաբեդը գվերաստադե իր և ամպոց կաթողիկե եկեղեցվո հարկանքն ու կնահատանքը, ընդգծելով Հռոմի և ամպոց աշխարի մեջ հրեա քրիստոնյա փոխադարձ բարեկամությունը խորացնելու կարևորությունը։ Գխնդրեմ հավիտենականեն, որ մեզի շնորե փոխադարձ բարեկամությունը աջեցնել մեր Հռոմ քաղաքին և ամպոց աշխարի մեջ, գկրե կայնաբեդը իր հերակիրը ավարտելով Շալոմ Ալեխոմ ողջունով։
0: 21-րդ տարու նոր նահատակներուն նվիրված գիտաժողով, տրացի սրբությունը։ Սուրբ Հերութադի վերադեսչությունը հարաճիկա 15 սեպտեմբերին Հռոմի Ավգուստինյանում Հայրապետական ինստիտուտի մեջ կգազմագերբե 21-րդ տար նահատակներու նոր ժամանակաշրջան խորակիրով գիտաժողովը նվիրված ժամանակակից նոր նահատակներու վկայության։ Վերադեսության տվյալներով շուրջ 1700 նոր նահատակներ ընդգրկված են նոր նահատակներ հավատքի վկաներ հանձնախումբի պատրաստած ցուցակի մեջ, որ հաստատված էր Ֆրանցիսկոս Սրբազան կահանայապետի կողմէ 2023 թվականին։ Անոնք բարդատիր գերբով բաստոնապես սուրբեր կամ երանելիներ չեն հրճակված, սակայն իրենց կյանքով և զոհողությամբ կվկայեն հավատքին, ավետարանին, արդարության և մարդկային արժանապատվության մասին։ Այս վկաներուն շարքին կգտնվին մարդիկ, որոնք պայքարած են թմրանյութերու աբորինի շրջանառության և պտածության դեմ, պաշտպանած են աղքատները և խոցելիները, ընդդիմացած են բնական բաշարներու շահագործման կամ մնացած են վտանգի մեջ գտնվող համայնքներու կողքին։ Անոնց պատմությունները ցույց կտան, որ ժամանակագից նահատակությունը միշտ չէ որ կգավի միայն բացահայտ կրոնական հարազանքի հետ։ Սուրբ Երութատի վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Մարչելլո Սեմերարո նշեցրեց, որ քրիստոնեական սրբությունը չի սահմանապակվիր միայն բաստոնաբես սրբատացված անձերով, գոյություն ունի նաև առօրյայի մեջ ապրված Տրացիի սրբությունը, այն սրբությունը, որ գտերսևորվի ուրիշին ծառայելու ճշմարտության և արդարության համար զոհողության պատրաստ լալու մեջ։ Գիտաժողովին պիտի մասնակցին եկեղեցականներ, պատմաբաններ, լրագրողներ, գրոնավորուհիներ և հալածված քրիստոնյաներու պաշտպանությամբ զբաղող կազմակերպություններու ներգայացուցիչներ։ Առանց հատուկ ուշադրություն պիտի դարձվի նաև Սուրբ Եգրի իրավիճակին և քրիստոնյական տարբեր թավանանքներու նահատակներու վկայության։ Գիտաժողովը պիտի եզրափակե կարդինալ Սեմերարոն, իսկ 16 սեպտեմբերին մասնակիցները պիտի ընդունվին ունգընտրության Լևոն 14-րդ Սրբազան Բաբին գողմե։ Լևոն 14-րդ Սրբազան Քահանայապետը շնորած է Գուադալուպյան հոբելիանական դարիմը։ Լևոն 14-րդ Պապը Գուադալուպյան հոբելիանի դարիմը շնորած է մեքսիկական եկեղեցին նոյեմբեր 12-ի 1976-ին տեղի ունեցած նոր բազիլիկայի նվիրակործման և Սուրբ Պատկերին փոխադրության 50-ամյակին առիթով։ Հայտարարությունը կատարվեցավ Մեքսիկոյի ատորանիստ արքեպիսկոպոս կարդինալ Կարլոս Ագիար Ռետեսի կողմէ։ Հոբելյանը պիտի սկսի 12 հոկտեմբեր 2026-ին և պիտի ավարտի 12 հոկտեմբեր 2027 թվականին, հավատացյալներուն ընծայելով աղոթքի, դարձի և սուրկույսին նվիրված ճերմերանտության մասնահատուկ ժամանակաշրջանը։ Հոբելյանական դարվան ընթացքին գարերի պիտի լա լիակատար ներողությունը ստանալ, ճերմերանտությամբ այցելելով Գուադալուպայի սրբավայրը։ Բացման հանդիսությունները պիտի գայանան հոկտեմբեր 11-ին և 12-ին, ներառելով սուրբ պատարագներ, հանդիսավոր ժամերկություն, սուրբ տրամադրությունը, թեմական վարդարան, հուշահամերգը և աստվածամոր նվիրված աղոթքի պահեր։ Կարդինալ Ագիար Ռետես հրավիրեց մեքսիկական եկեղեցական ամբողջ համայնքը այս հոբելյանը ապրելու իբրև շնորհքի և հոգևոր նորոգության առիթ, հանձնվելով Գուադալուպեի գույսի պաշտպանության, որ մեքսիկացի ժողովուրդին կողմ է կբաշտվի իբրև մայր։
1: Սեպտեմբեր 11-ի 25-րդ տարելիցը խաղության և հաշտության գոչ։ Սեպտեմբեր 11-ի ահապեկչական հարձակումներուն 25-րդ տարելիցին առիթով Միացյալ Նահանգներու Կաթողիկե եպիսկոպոսներու խորհրդի նորնդի նախակահ արքիեպիսկոպոս Պոլ Կակլի ամերիկացի կաթողիկեները հրավիրե աղոթելու հարձակումներու զոհերուն, անոնց ընտանիքներուն, բարեկամներուն և առաջին փրկարարներուն համար։ Արքիեպիսկոպոս Կակլին նշած է, որ աշխարհի տարբեր շրջաններու մեջ հագամարտություններու սաստկացումի դիմաց քրիստոնյաները գոչված են ըլլալու Քրիստոսի խաղաղության գործիքները։ Վկայագոչելով Լևոն 14-րդ Բաբին պատգամը, անընդգծած է, որ խաղաղությունը միայն վերջնական նպատակը չէ, այլ ներգայություն և ճանապարհ, որ պետք է գառուցվի նույնիսկ ավերակներու և հուսահատության պայմաններու մեջ։ Սեպտեմբեր 11-ի դարերից ընդդարձած է նաև Միացյալ Նահանգներու եպիսկոպոսական եկեղեցու առաջնորդ Շոն Ռոուն, անընդգծած է, որ 25 տարի անցյալ ամերիկյան հասարակությունը կշարունակի ապրել այդ ողբերգության խոր ասեցության տակ, միաժամանակ զգուշացնելով բաժանումի և փոխադարձ վախի հետևանքների մասին։ Անսական հիշեցուցած է, որ սեպտեմբեր 11-ի օրերուն առաջին փրկարարներու հերոսական ծառայությունը և Նյու Յորքի Սուրբ Պողոսի մատուրի մեջ ցուցաբերված օգնությունը ցույց տվին համերաշխության և ծառայության այլընտրանքային ճանապարհը։ Ռոուն նաև ընդգծած է միջկրոնական երկխոսության և մահմեդական համայնքներու հետ համագործակցության կարևորությունը։
2: Երկխոսությունը կպահանջի հավատարմություն սեփական արմատներուն և բացվածք ուրիշներուն հանդեպ, ասաց է կարդինալ Կովակադը։ Շարունակենք միասին քալել անդին անցնելով ավանդույթներեն, մշակույթներեն, կրոններեն ու ցամաքամասերեն, որպես խաղաղության և հույսի կրողներ մեր վիրավոր աշխարհին մեջ։ Եկեղեցին պետք է լսելի դարձնե իր ձայնը, ոչ թե տիրելու համար, այլ ի սպաս հաղորդության ծառայության։ Այս կոչով է, որ միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Ժորժ Կովակատ եզրափակեց իր ելույթը Արժանտինի Բուենոս Այրես քաղաքին մեջ ընթացող միջկրոնական հանդիպման ընթացքին 10 սեպտեմբերին, որուն նյութն էր երկխոսություն բազմազանության մեջ համատեղ ուղի դեպի եղբայրություն, ասիկա ծիրանավորին առաջին հրապարակային ելույթն էր արժանտինյան մայրաքաղաք կատարած իր այցելության ընթացքին, որտեղի կունենա սեպտեմբեր 9-14։ Իր խոսքին մեջ կարդինալ Կովակատ ընդգծեց, որ կրոնը իր էության մեջ կապի մասին կխոսի, հետևաբար երբ հարազատորեն կապրվի, կզորացնե հարաբերությունները և կօգնե հասարակություններուն բարգավաճելու։ Գերագույն նպատակը խաղաղությունն է, զոր Լևոն 14-րդ պապի քահանայապետության կենտրոնական նյութը կհանդիսանա։ Այդ մեկը վերացական խոստումը չէ, այլ հստակ առաքելություն է, սիրո արարքը, որ պետք է իրականացվի ամեն օր և ամենուրեք, և պետք է կերտվի ամենօրյա աշխատանքով, կամուրջներու կառուցմամբ և խոցելիներու պաշտպանությամբ։ Միջկրոնական վերատեսչության վերատեսուչը համոզմունք արտահայտեց նաև, որ երկխոսությունը կպահանջի հավատարմություն սեփական արմատներուն և բացված ուրիշներուն հանդեպ, ապա հղում կատարելով հանդիպման նպատակին ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է արժևորել եղբայրությունն ու երկխոսությունը որպես փոխադարձ հարգանքի նոր կապերու ամրապնդման ուղիներ, որոնք միաժամանակ պարարտող կհանդիսանան խաղաղության ծաղկման համար։ Միջկրոնական երկխոսության մեջ առաջ դիմելու համար ըստ ծիրանավորի առաջարկին անհրաժեշտ է դիմացինը ընդունել որպես հավասար իր տարբերության մեջ, ինչ որ կպահանջի բաց միտք և առանց կանխակալության լսելու կարողություն։ Առայս ան առաջարկեց ստեղծել համակեցության միջկրոնական խումբեր և ի վերջո առարկայական օրինակներով գովաբանեց Արժանտինի հարուստ փորձառությունը միջկրոնական մարզին մեջ։
1: Սուրբաթորը մագի մեջ, ձերերուն արժանապատվությունը չի գործվիր դգարությամբ։ Մարդուն արժանապատվությունը Աստծո բարգևն է և չի վերանար, նույնիսկ երբ անորոգարողությունները, բանականությունը կամ գիտակցությունը կդգարանան կամ կգործվին։ Այս մասին այդարարեց արքիբիսկոպոս Էտտորե Բալեստրերո, Ժնևի, Մագի և այլ միջազգային գազմագերպություններու մոտ Սուրբաթորի մշտական դիտորդը, մարդու իրավունքներու խորհրդի 63-րդ հերթական նստաշրջանի ընթացքին։ Դարեցներ գոմե բոլոր մարդկեն իրավունքներով լիարժեք վայելումին նվիրված քննարկման ընթացքին Սուրբաթորի ներկայացուցիչը ընդգծեց այն լուրջ վտանգը, որ ճանաչողական կարողություններու թուլացման բարակային անցկրնա ավելի ու ավելի հաջող ներկայացվել ուրիշներու գոմե իր փոխարեն լսվելու փոխանակ, գարձես նվազած կարողությունը նշանակեր նաև նվազած անձնավորություն։ Հղում կատարելով Լևոն 14-րդ պապին Մանիֆիկա Հումանիտաս շրջապետարանին արքիբիսկոպոս Բալեստրերո շեշտեց, որ անձը չի սահմանվիր իր գիտակցությամբ, բանականությամբ կամ կարողություններով։ Ան ընդգծեց, որ արժանապատվության ճանաչումը հատկապես կթերսևորվի ընտանիքի և համայնքի մեջ, ուր յուրաքանչյուր անձ կլսվի և աջակցություն կստանա։ Երբ ճանաչողական խնդիրներ ունեցող դարեցները գտնան ապրի նման միջավայրերու մեջ, անոնք պերմը չեն համարվիր, որ պետք է մեկ կողմ տրվի, այլ կնկատվին ընկերության արժեկավոր անդամներ։
3: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Հարյուրեր օր հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք մկրտության խորհրդի ձևավորման։ Մկրտության արարողության ընթացքին մկրտվող երեխան ամենեն առաջ պետք է երթնուլ հրաժարի իր սրտանային իբրև հետանոցական աշխարհի իշխան, որոնք հետևի մկրտության խոստովանությունը, ապագու կաչուրի մկրտությունը մեղքերութողության համար մեղքի աղդեղութենեն մաքրվելու համար։ Սովորական էր երեք անգամ սուզերը հոսող ջուրի մեջ հանուն հոր և որ ոև օգվում սրպո արդասանելով, իսկ հիվանդներու համար թույլատրելի երդակ ջուր կորդածել։ Չրով մգրդելուն գա չորթեր սուրբ հոգվոշ նորումը, որ դեղ ունենար ծրնացրության միջոցով համացայն առակելական ավանդության։ Այդ իրավունքը Գիբրիանոսի ժամանակեն սկսյա գբատկաներ էպիսկոպոսին, որու խոսքը կարողություն ունի սուրբ հոգին բերելու։ Էպիսկոպոսը անով կթարնար մկրտվողի և այդպես վերածնվածի հոգևոր հայրը, ինչպես անդիոք սովորություն էր արդասանել երկրորդ Սամոսի խոսքերը, որդիմ ես թու և ես այսօր ձնաս քեզ։ Նոր մկրտվածին յուղով ձերն ևս շատ հին սովորություն է, որովհետև Դեդուղիանոսին հայտնի էր։ Երեխաներու մկրտության ժամանակ հանդես կան կնքահայրերը, որոնք երեխայի կողմեն խոստովանություն կրեն ու կերտնուն։ Մկրտութենեն հետո նոր քրիստոնյային ամիջապես համայնքին կներգայացնեին, ուր ան աղոթներով ու եղբայրական համբույրով կընդունվեր, ամիջապես մասնակից կնեին ձայնի հարգե նաև հաղորդության խորհրդին։ Մկրտութենեն հետո քրիստոնյան պետք էր այնպիսի կյանք մավարեր, որ չհրադավոր էր և չզրգեր զինքը սուրբերու հասարակության անտամը լալու իրավունքը։ Հաստատուն էր բարան կընդունի նաև գիրակնորի աստվածաշնչյունը բադարակի հետ միասին։ Գերկվեին սալմոսներ ու շարականներ, ավագարտացվեին սուրբ կիրքեզանազան հատվածներ, օրենք և մարգարեք, ավետարաններ և թուղթեր։ Այս պատճառը բանջ կթարնա սուրբ կիրքի հին թարգմանությունները։ Այնուհետև հետզհետե առաջ կուկա գանավոր քարոզը։ Օրիգենեսի ժամանակ աշխարհիկ մարդն էլ կարող էր քարոզել, սակայն արևելքի մեջ այն մտայնությունը իշխեր թե քարոզելը հոգևորականի հատկապես էպիսկոպոսի իրավունքն է։ Քարոզին հետևեր աղոթքը, որուն չէին գնար մասնակցիլ այլևս երեխաները ու ապաշխարողները։ Աղոթքի ժամանակ հոգևորականությունը ժողովուրդը կանգնած գնային ծերկերին բարձրացուցած և երեսին թեպի արևելք ուղղած Սամոս 67-րդի համաձայն։ Ապա դեպի ունենար հաղորդության պահը, որը սկիզբ կգտրվեր մեղքերու խոստովանությամբ և գաբարդեր հաղորդությամբ։ Մեր այժմյան բադարակի բոլոր գլխավոր մասերը և աղոթներն արդեն այն ժամանակ են գային և կորձածվեին։ Հաղորդությունը անմահության գերագուր էր և մշտնչենականություն կշնորեր մարդուն։ Հետզհետե կսկսի առաջ քալ հացն ու քինին նվիրողի համար աղոթելու սովորությունը, որը անմիջական հետևանքը կլար նչեցյալներ և հատկապես նահատակները հիշել և անոնց փոխարեն նվերներ բերել։ Այդ մեկը բարի կորցմն էր, որ աստվածահաջողը դարձներ մարդը։ Այնուամենայնիվ Աստծո բարգևը մարդուն կանցներ սրբազնակործ քահանայի ձեռքով, որ միջնորդ է այդպիսով Աստծո և մարդկանց միջև։ Այն աստվածությունը թեպի ներքև գիճեցնե հաղորդության դարերքի մեջ և Աստծո կողմէ գմատութանէ մարդկանց, իսկ պատարակը կամ զոհը Քրիստոսի հաշտեցուցիչ չարչարանքներն են, զորս մարդի կտեսնեն քահանայի սրբակործման արարքեն ընդմեջեն։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիելը հրեշտագը Աստուծմեղը գրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդու մեջ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկե զմեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան դոնին սովորության համաձայն։

0: Մի դանդիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և փառք Հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
4: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 12 սեպտեմբեր 2026 հարկելոն ընտիներ Վադիանից են ասպյուրեն և Վադիան նյուզեն ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14 բաբին բատկամը Fratelli Tutti, հյուսիս հարավ ընկերային բնաբահբանական երկխոսություն 4 սինոդոսական հանդիպումի մասնակիցներուն։ Նոնի Սրբության պատկամը Կոմունիո Ինտերնացիոնալիս համաժողովի մասնակիցներուն։ Լուրեր Քրիստոնյա և Հայաշխարեն, հաղորդումը կպագենք խաչվերացի նվիրված խորհրդաձությամբ։

0: Մի վախնակ դարբերություններեն անոն կրնան ստեղծագործական ուժեր դառնալ, ասավ Լևոն 14-ը Fratelli Tutti հանդիպման մասնակիցներուն։ Երկխոսության հասարակաց պատասխանատվության և անհատի գետրոնականության ուղված զորավոր գոչմ եղավ Լևոն 14 սրբազան բաբին խոսքը արդասանված սպաներեն և անգլերեն լեզուներով և ուղված Fratelli Tutti հյուսիս հարավ ընկերային բնապահպանական երկխոսություն 4-րդ սյունոթոսական հանդիպումի մասնակիցներուն։ Հանդիպումը համախմբած է եկեղեցվո աշխատանքային ոլորտի ձեռնարկություններու և քաղաքացիական հասարակության ներգայացուցիչները միասին քննարկելու համար մեր ժամանակներու մեծ մարդահրավերները։ Այս առիթով արդասանած իր խոսքի մեջ նորին սրբությունը շեշտեց, որ մեր ժամանակներու ընկերային, տնտեսական և արհեստագիտական փոփոխություններուն դիմաց անհրաժեշտ է պահպանել կաչարի և վստահությամբ լի երկխոսությունը արդի աշխարհին հետ։ Անընդ գծեց, որ դարբերությունները և լարվածությունները պետք չէ վախցնեն մեզ, այլ գրնան վերածվիլ ստեղծագործական ուժիմը, երբ առաջնորդվին հասարակաց պատասխանատվությամբ։ Լևոն 14-ը հատկապես կարևորեց եկեղեցվո ընկերային վարդապետության տերը, հիշեցնելով, որ հարաճտիմությունը իր իսկական արժեքը կստանա այն ժամանակ, երբ ծառայե մարդուն և հասարակաց բարիկին։ Անընդ գծեց, որ իսկապես մարդկային, ընկերային, տնտեսական և քաղաքական համակարգը այն է, ուր ոչ մեկ անձ անդեսված կամ յետին մնացած է։ Հղում կատարելով ապա Նեհեմիա Մարգարեին սրբազան քահանայապետը հրավիրեց մասնակիցները գործոն թերմը ստանցնելու պատմության շինարարական հրապարակներու մեջ, դպրոցներն սկսյալ մինչև դեղական համայնքներ։ Ինչպես Նեհեմիա Երուսաղեմի ավերակներուն դիմաց լսեց ժողովրդին դարաբանքը, պնդրեց միջոցները և գազմագերբեց վերագարուցման աշխատանքը բազմատիվ մարդոց մասնակցությամբ, նույնպես այսօր անհրաժեշտ է միասին վերագարուցել այնինչ, որ փլուզված է, հաստատեցի միջայլոց սրբազան քահանայապետը, որ իր խոսքի ավարտին գոչ ուղեց զարգացնելու բանակցության և դիվանագիտության մշակույթը, որ պիտի օգնե հաղթահարելու հակատրությունները և պնդրելու ընդհանուր բարիկը։ Անշեշտեց, որ հարաճտիմությունը պետք է նոր ավերակներ չստեղծե, այլ նպաստե այնպիսի հասարակության մգերտման, որ դուն և ապաստան հանդիսանա բոլորին համար, սկսյալ ամենագարիկավորներեն։
1: Լևոն 14-րդ բաբին ջարը Communio Internationalis Benedictinarum համաժողովի մասնակիցներուն։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը սեպտեմբեր 12-ին ընդունեց Communio Internationalis Benedictinarum համաժողովի մասնակիցները, ու այս արդիվ արդասանած պատգամի մեջ ընդգծեց Բենեդիկտյան խարիսխին կարևորությունը, շեշտելով, որ աղոտքի, հաղորդության և խաղաղության ձևով ապրող մեր ժամանակներում մեջ անոնց վկայությունը առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Քահանայապետը իր ուրախությունը հայտնեց աշխարհի տարբեր երկիներեն ժամանած միապանության ներգայացուցիչները ընդունելու առիթով, ու ընդգծեց, որ Communio Internationalis-ի աշխատանքը արժեքավոր ծառայությունն է, որ վերջին 25 տարիներուն գիշարնագե Բենեդիկտյան աշխարհի մեջ հաղորդության և համակարգումի այն ընթացքը, որ Լևոն 13-րդ բաբը սկսած և կաչալերած էր Բենեդիկտյան համատաշնակցության համար և որ հետագային Վատիկանյան երկրորդ ժողովի կողմը ևս խրախուսված էր Perfecti Caritatis բացատուղթով։ Քահանայապետը նշեց, որ այս համատեղ ընթացքը կարևոր է, որովհետև անուղված է ամբողջ աշխարհի մեջ Բենեդիկտյան խարիսխը ապրելու և դարաձելու հոգևոր համաժամանակությամբ, որ յուրականչուր անցի առանձնահատկությունը գվերած է բոլորին համար հարստության։ Խոսելով Սուրբ Բենեդիկտոսի մասին, բաբը հիշեց Ֆրանչիսկոս քահանայապետյան խոսքը, որ Սուրբը կփնորոշվի սիրո անասելի կերեշխանությամբ լայնացած սրտով։ Անընդ գծեց, որ սիրտը շնորհքի գրողն է, որովհետև անոր արմատները այնքան ամուր են, որ ձառը գրնա լավ աճին, դիմադրել ժամանակի դժվարություններուն և ավետարանի հարուստ բդուները դալ։ Անդրադառնալով Սուրբ Բենեդիկտոսի ժառանգության, Լևոն 14-րդ հիշեց նաև Սուրբ Պողոս 6-րդի խոսքերը, ըստ որոնց Սուրբ Բենեդիկտոսն ու իր աշակերտները աղոտքի ուսումնասիրության և աշխատանքի միջոցով խաչով, կիրքով և արորով դարաձեցին քաղաքագերտություն և հոգևոր արժեքներ։ իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ շնորհակալություններ բենեդիկտյաններուն իրենց ծառայության աղոթքին, խոնար եւ լուր ներգայության, ինչպես նաեւ իրենց կյանքի ամենօրյա ուծածուկ նվիրումին համար։
2: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
0: Քրիստոնյաներու աբական մերցավոր արևելքի աբական է, հաստատեց Պատրիարք Յոհաննա 10-րդ Յազիջին։ Անդյոքի եւ համայն արևելքի հույն ուղապար եկեղեցվո Յոհաննա 10-րդ Յազիջի Պատրիարքը Բոզեի վանքի մեջ տեղ ունեցած ուղապար հոգևորականության 32-րդ միջազգային համամիութենական համակումարի ընթացքին հրավիրեց ուժատրություն դարձնել մերցավոր արևելքի քրիստոնյաներու գացության վրա։ Անոր համացայն շրջանի մեջ քրիստոնյա ներգայությունը պետք չէ նկատվի բարձաբես փոքրամասնություններու պաշտպանության հարցը։ Քրիստոնյաները արտարև տարերը ի վեր մասկազմած են մերձավոր արևելքի պատմության եւ մշակույթին եւ պետք է կարենան լիարժեքորեն մասնակցել հասարակական կյանքին մյուս քաղաքացիներուն հետ հավասար իրավունքներով եւ բարդականություններով։ Պատրիարքը ընդգծեց այն դժվարությունները, որոնք շատ մը քրիստոնյաներ եւ հատկապես երիտասարդներ դմղեն լքելու իրենց երկիրները՝ դակնապներ, անապահովություն, աղքատություն, խդրականություն եւ պատեհություններու բագաս։ Այս արդահոսքը գասեցնելու համար բավարար չէ երիտասարդներին խնդրել, որ մնան, այլ անհրաժեշտ է ստեղծել ապահովության, աշխատանքի, գրթության եւ գրոնական ազատության իրական պայմաններ, նշեց Իմիջայլոց Պատրիարքը, որ աբա գոչ ուղեց հաստատություններուն հարաճտանելու քաղաքացիության ճշմարիտ մշակույթը, որ հիմնված է լա օրենքի առջև հավասարության, գրոնական զանազանության հանդեպ հարգանքի եւ հանրային կյանքին բոլորին մասնակցության վրա։ Յոհաննա 10-րդ Պատրիարքը եզրակացուց, որ մերձավոր արևելքի մեջ քրիստոնյա ներգայության պաշտպանությունը կնշանակե պաշտպանել ավելի ընդարձակ սկզբունքը, յուրաքանչյուր անհատի իրավունքը ապրելու իր հողին վրա, մասնակցելու հասարակության եւ հույսով գերտելու իրաբական։ Հետևաբար քրիստոնյաներուն աբական սերդորեն կապված է ամբողջ շրջանի աբակային հետ։
1: Կարդինալ Կովակատի արժանտինյան գատողիկե համասրանի մեջ դված դասախոսությունը։ Միջկրոնական վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Ժորժ Յակով Կովակա սեպտեմբեր 11-ին Բոնոս Այրեսի արժանտինյան գատողիկե համասրանին մեջ դասախոսություն մտավ երխոսություն եւ հանդիպում Մանիֆիկա Ումանիտասը գարուցելու ճանապար խորակիրով։ Անդարբեր գրոններու հավատացյալները հրավիրեց միասին կորձելու մարդկային արժանապատվությունը, գրոնական ազատությունը, խաղաղությունը, խոցելի խավերու պաշտպանությունը, ստեղծագործության խնամքը եւ արհեստական բնականության բարոյական կորձածությունը հարաճ մղելու համար։ Կարդինալ Կովակատ ընդգծեց, որ դարբեր գրոններու հավատացյալները գոչված են միասին մասնակցելու Աստծո քաղաքի գարուցման, հետևելով Նեհեմիայի ճանապարհին, որ Լևոն 14-րդ բաբը ներգրավված է իր առաջին շրջափերականին Մանիֆիկա Ումանիտասի մեջ։ Այս ճանապարհը կնշանակե միասին աշխատին մարդկության մեծ արժեքները վերականգնելու, Աստծո հանդեպ վստահությունը բաբանելու, բազմազանությունը գնահատելու եւ բոլորը ներգրավելու համար փոխադարձ հարգանքի եւ վստահության վրա հիմնված երկխոսության միջոցով։ Կարդինալը ընդգծեց, որ յուրաքանչյուր անձ կնան լալ գամ հաղորդության գարուցող գամ Բաբիլոնի ջարդարապետ, ըստ անոր մարդը իր աշխատանքային, գրոնական գամ ընդանական միջավայրեն ներս պատասխանություն ունի բարիքի եւ արդարության վրա գարուցելու, որբեսի մարդկությունը չգործընցնե իր գեղեցկությունը եւ հնարավոր դառնան համընդհանուր եղբայրությունն ու խաղաղությունը։ Դարբեր գրոններու հավատացյալները հետեւաբար գոչված են միասին աշխատելու նախաբաշարումներու հաղթահարման, հիշողության մակրակործման, երխոսության եւ դեպի դիմացինը բացվելու ուղղությամբ։
0: Եկեղեցին հայ ինքնության եւ քրիստոնեական ժառանգության պահպանման առանցք է։ Դավուշի թեմի պատգամավորական ժողովի անդամ Լիլիա Շուշանյան, որ Հայաստանի պատվիրակության մաս կազմած էր Վենետիկի Սուրբ Ղազար գղզիի մեջ, մխիտարապահոր ծննդյան 350-ամյակի դոնագադարություններուն հրոմի մեջ այցելեց նաև Ռադիո Վատիկան, Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքի խմբակրությունը և այցելության ձիրը ներս մեր հետ ունեցավ հարցազրույցը, որ ընթացքին անդրադարձավ հայ առաքելական եկեղեցվոյ և հայ համայնքներու տերին պատմության տածքին և ապակայի հերանգարով։ Ան իմիջայլոց ընդգծեց, որ թեմական կարույցները գմիավորեն հոգևորականը և աշխարական ներգայացուցիչները համայնքային կարևոր հարցերու շուրջ քննարկումներ և որոշումներ իրականացնելու համար։ Ըստանոր Սուրբ Ղազարի հանդիսավոր պատարակը անգամ եւս փաստեց, թե հայ եկեղեցին ինչպես կրնա միավորել Հայաստանի մշակութային գործիչները և արդասահմանի հայ համայնքները։ Շուշանյան կարևոր նկատեց նաև հայ քրիստոնեական մշակութային ժառանգության պահպանումը, վանքերը, եկեղեցիները, խաչքարերը և քերեսմանները ստանոր միայն հայկական ժառանգության մաս մը չեն, այլ քրիստոնեական ներգայության տարավոր վկայություններ և անոնց պահպանումը պետք է դառնա միջազգային քրիստոնեական համայնքի ընդհանուր պատասխանատվությունը։ Անդրադառնալով երիտասարդներուն, անուրախությամբ նշեց, որ վերջին տարիներուն Հայաստանի մեջ ավելի մեծ տիպով երիտասարդներ կմասնակցին գերակնորիա պատարակներուն և թեմական երիտասարդական խումբերու գործունեության։ Անոր համոզումով երիտասարդությունը պետք է դառնա հայ ինքնության, հավատքի և ազգային արժեքներու պահպանման կարևոր ներուժը։ Այս արժեքները ամուր առանցք մնեն, որոնց շուրջ գրնազարկանալ երիտասարդը և վստահությամբ առաջ երթալ իր կյանքի մեջ, ընդգծեց իմիջայլոց Լիլիա Շուշանյանը։

0: սիրելի եղբայրներ և քույրեր ողջույն ձեզ։ Հիսուս գսե, երբ ես բարձրանամ երգրես, ամենքնալ ինձի բիդի կաշեմ։ Կողկոտայի խաչին համակ խորուրդը գներ ընդգրգեն այս խոսքերը։ Մարդկային հասկացողությունը ու սովորական մտածողությունը չեն գրնար ընկալել խորուրդը այս երգնային, որուն հարգ է սոսկ հավատքի աչքերով մոդելալ։ Եղավ անցյալին առաքյալմը Բողոս, որ խիզախություն ունեցավ գոպելու մարդկության երեսին սա խոսքերը, խաչի լեզուն հիմարություն է անոնց համար, որ գգործվին, բայց մեզի փրկյալներուս համար Աստուծո զորություն է։ Ամենուն չէ դրված ներթապանցելու և ըմբռնելու խաչին հիմարությունը, որ սիրո կերակույն արդահայտությունն է Աստվածային, և սիրեց իրենները, իսկ բար սիրեց։ Այս է ահա այդ նվիրական խորուրդը, որ հիշադակե հայ եկեղեցին մեծ հանդիսությամբ, խաչ վերացը, Սուրբ խաչի վերացման դոնը։ Խաչը ժամանակին մահվան, դարաբանքի և անարկանքի գործիք էր, սակայն Քրիստոսի խաչելությամբ դարձավ կյանքի, փրկության և հաղթանակի նշան։ Խաչ վերաց, Կողկոտայի կակատեն անցած են թարեր ու գարձեք առաքյալին գոչած հիմարությունը գշարունակի հետապնդել յուրաքանչյուր քրիստոնյա և ասել, մենք կքարոզենք խաչյալ Քրիստոս։ Իրոք, Քրիստոս Կողկոտայի խաչին վրա իր կյանքը զոհեց մեզի համար, և այդ խաչին վրա ներեց, սիրեց և իր ձեռքերը բացավ ամբողջ մարդկությունը քրկելու համար։ Հետևաբար, երբ մենք խաչին գնայինք, միայն Քրիստոսի դարաբանքը չենք տեսներ, այլ Աստուծո անսահման սերը նաև։ Խաչը մեզի հիշեցնե, թե քրիստոնեական կյանքը միշտ զերծ չէ դժվարությունները։ Այս աշխարհից վրա ամեն ոք ունի իր խաչը՝ հիվանդություն, ընդանեկան դժվարություններ, մտահոգություններ, գորուստներ և ցավեր։ Սակայն, երբ Քրիստոսի հետ գգրենք, այդ նույն խաչը մեզ չի դանիր հուսահատության, այլ հարության։ Դերունական այս գեղեցիկ դոնին ընդելուզված է նաև գեղեցիկ ավանդությունը, ռեհանի օրհնությունը։ Արդարև հայոց պատմաքիրքը գավանդե, թե երբ Կոստանդիանոս գայսրին մայրը սրբուհի հեղինե տակուհին Երուսաղեմի մեջ մինչ կպնդրեր Հիսուսի խաչապայդը, այն վայրին վրա, ուր խաչը կնվեցավ, անուշահոտ ռեհան աջած էր։ Այդ պատճառով ռեհանը գաբվեցավ Սուրբ խաչի հիշադակին հետ և դարձյալ օրհնության ու կյանքի խորհրդանիշ։ Երբ ռեհանը գորնենք Սուրբ խաչով, կխնդրենք, որ Աստված իր օրհնությունը սպրե մեր վրա, ինչպես նաև մեր ընտանիքներուն և մեր դուներուն վրա։ Ռեհանի անուշ փույրը նաև նվիրական պատկամը գներ ընդգրկե մեզի համար։ Ինչպես ռեհանը իր փույրը գդարած է շուրջը, ամբեսալ քրիստոնյան գոչված է իր կյանքով դարածելու Քրիստոսի սիրույն, պարության, ներողամտության և խաղաղության անուշ փույրը։ Խաչը բեչ է բարձապես իբրև զարդ մնգադել մեր եկեղեցիներու կմպետներուն վրա զետեղված, հարգ է, որ ան ներգալլա մերալ կյանքի մեջ։ Երբ գներենք, խաչը գբարձրացնենք, երբ գսիրենք, խաչը գբարձրացնենք, երբ գոգնենք գարոդյալին, խաչը գբարձրացնենք, երբ մեր ցավերը հավատքով գհանցնենք Աստուծո, խաչը գբարձրացնենք։ Հայ ժողովրդին համար ևս Սուրբ խաչը տարեր շարունակ եղած է հավատքի, դոգունության և հույսի նշան։ Մեր պատմության էջերը գվգայեն, թե որքան խաչեր են գրած, այնուհանդերձ մնացած են գարչած Քրիստոսի խաչին։ այս նվիրական դոնին արիտով ամպովինք Սուրբ Խաչին արչև և ահոթենք մեր ընտանիքներուն, հիվանդներուն, երիտասարդներուն համայն եկեղեցվո և աշխարհի խաղաղության համար։ Եվ օրհնված Ռեհանը, որ երբ մեր դուները դանիք, թող հիշեցնե, թե մեր դուներն ալ գոչված են ըլլալու հավատքի, սիրո, ներողամտության և խաղաղության օջախներ։ Գոնարինք Սուրբ Խաչին արչև և հավատքով կոչենք, Խաչի քո Քրիստոս եգիր բականենք, և Սուրբ Զհարությունդ քո պարավորենք։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, հոս գպագեմ այսօրվա խորհրդածությունը, հրավիրելով ձեր վրա Աստուծո օրհնությունը։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ

0: եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի եւ ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը աստուծմեղը գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր եւ գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով Մարիամ վրդովեցավ եւ գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս եւ որդի մը պիտի ծնիս եւ անոր անունը Հիսուս պիտի դնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, պրգեմ ես թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և ոգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետք ունին կու անհուն ողորմությանըդ։ Ամեն։ Ոգնե մեզի, ով մայր, որ կու օրինագիտ համեմատ, մենք ալ դրամացիրը լանք միշտ աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության կացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, և Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, և օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, Ները մեր կորձած հանցանքները, Փրգե մեզ թժողքի գրագեն, Երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, Եվ օգնե մանավանդ անոնց, Որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Մենքալ, ով մայր, գուզենք քեզի նման խոնարությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն դեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված բադասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 12 սեպտեմբեր 2026 հարկելոն ընդիներ Վադիանից են ասպյուրեն և Վադիան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14 բաբին բատկամը Ֆրատելի Տուտտի, հյուսիս հարավ ընկերային բնաբահբանական երկխոսություն 4 սինոդոսական հանդիպումի մասնակիցներուն։ Նորին սրբության պատգամը Կոմունիո Ինտերնացիոնալիս համաժողովի մասնակիցներուն։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն հաղորդումը կպագենք խաչվերացինավիրված խորհրդաձությամբ։

Մի վախնակ դարբերություններեն անոն կրնան ստեղծագործական ուժեր դառնալ, ասավ Լևոն 14-ը Fratelli Tutti հանդիպման մասնակիցներուն։ Երկխոսության հասարակաց պատասխանատվության և անհատի գետրոնականության ուղղված զորավոր գոչմ եղավ Լևոն 14 սրբազան բաբին խոսքը արդասանված սպաներեն և անգլերեն լեզուներով և ուղղված Fratelli Tutti հյուսիս հարավ ընկերային բնապահպանական երկխոսություն 4-րդ սյունոտոսական հանդիպումի մասնակիցներուն։ Հանդիպումը համախմբած է եկեղեցվո աշխատանքային ոլորտի ձեռնարկություններու և քաղաքացիական հասարակության ներգայացուցիչները միասին քննարկելու համար մեր ժամանակներու մեծ մարդահրավերները։ Այս առիթով արդասանած իր խոսքի մեջ նորին սրբությունը շեշտեց, որ մեր ժամանակներու ընկերային, տնտեսական և արհեստագիտական փոփոխություններուն դիմաց անհրաժեշտ է պահպանել կաչարի և վստահությամբ լի երկխոսությունը արդի աշխարհին հետ։ Անընդգծեց, որ դարբերությունները և լարվածությունները պետք չէ վախցնեն մեզ, այլ գրնան վերածվիլ ստեղծագործական ուժիմը, երբ առաջնորդվին հասարակաց պատասխանատվությամբ։

0: Levon dasın çororta hat kabes kare borets yeges vongerain bartabedutyan tera hishatsnelov vor haratshtimutyuna iriskagan arjeka gstana ayn zamanak yerp tsaraye martun yev hasaragats parikin anunt gtsets vor iskabes martkain angerain dndesagan yev khakakan hamagarkma ayne ur voch mek ants andespats gam yedin mnatsats e hgum gadarelov aba nemya markareyin serpazan kahanebe dhrabirets masnagitsnera Կորձոն թերմը ստանցնելու բատմության շինարարական հրաբարակներում մեջ դբրոցները նսկսյալ մինչև դեղական համայնքներ։ Ինչպես Նեհեմիա Երուսաղեմի ավերակներուն դիմաց լսեց ժողովրդին դարաբանքը, պնդրեց միջոցները եւ գազմագերբեց վերագարուցման աշխատանքը բազմաթիվ մարդոց մասնակցությամբ, նույնպես այսօր անհրաժեշտ է միասին վերագարուցել այնինչ որ փլուզված է, Հաստատեցի միջայլոց սրբազան կահանայի բեդը, որ իր խոսքի ավարտին գոչ ուղեց զարգացնելու բանակցության և դիվանագիտության մշակույթը, որ պիտի օգնե հաղթահարելու հակատրությունները և պնդրելու ընդհանուր փարիկը, անշեշտեց, որ հարաշտիմությունը պետք է նոր ավերակներ չստեղծե, այլ նպաստե այնպիսի հասարակության մգերտման, որ դուն և ապաստան հանդիսանա բոլորին համար, սկսյալ ամենակարիքավորներեն։
1: Լևոն 14-րդ բաբինջարը Communio Internationalis Benedictinarum համաժողովի մասնագիտներուն։ Լևոն 14-րդ կանեբեդը սեպտեմբեր 12-ին ընդունեց Communio Internationalis Benedictinarum համաժողովի մասնագիտները, ու այս արդիվ արդասանած բատկամի մեջ ընդգծեց Բենեդիկտյան խարիսխին կարևորությունը, շեշտելով, որ աղոտքի, հաղորդության և խաղաղության ձևով ապրող մեր ժամանակներում մեջ անոնց վկայությունը առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Կայանաբեդը իր ուրախությունը հայտնեց աշխարհի տարբեր երկիներին ժամանած միապանության ներկայացուցիչները ընդունելու առիթով, ու ընդգծեց, որ Communio Internationalis-ի աշխատանքը արժեկավոր ծառայությունն է, որ վերջին 25 տարիներուն գիշարնագե Բենեդիկտյան աշխարհի մեջ հաղորդության և համագարկումի այն ընթացքը, որ Լևոն 13-րդ բաբը սկսած և կաչալերած էր Բենեդիկտյան համատաշնակցության համար և որ հետագային Վատիկանյան երկրորդ ժողովի կողմէ ևս խրախուսված էր Perfecti Caritatis բացատուղթով։ Կայանաբեդը նշեց, որ այս համադեղ ընթացքը կարևոր է, որովհետև անուղված է ամբողջ աշխարհի մեջ Բենեդիկտյան խարիսխը ապրելու և դարաձելու հոգևոր համաժամանակությամբ, որ յուրականչուր անցի առանձնահատկությունը գվերած է բոլորին համար հարստության։ Խոսելով Սուրբ Բենեդիկտոսի մասին, բաբը հիշեց Ֆրանչիսկոս Կայանաբեդյան խոսքը, որ Սուրբը կփնորոշվի սիրո անասելի կերեշխանությամբ լայնացած սրտով։ Անընդգծեց, որ սիրտը շնորհքի գրողն է, որովհետև անոր արմատները այնքան ամուր են, որ ձառը գրնա լավ աճին, դիմադրել ժամանակի դժվարություններուն և ավետարանի հարուստ բդուները դալ։ Անդատանալով Սուրբ Բենեդիկտոսի ժառանգության, Լևոն 14-րդ հիշեց նաև Սուրբ Պողոս 6-րդի խոսքերը, ըստ որոնց Սուրբ Բենեդիկտոսն ու իր աշակերտները աղոտքի ուսումնասիրության և աշխատանքի միջոցով խաչով, կիրքով և արորով դարաձեցին քաղաքագերտություն և հոգևոր արժեքներ։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ շնորհակալություն հայտնեց Բենեդիկտյաններուն իրենց ծառայության, աղոտքին, խոնար և լուր ներկայության, ինչպես նաև իրենց կյանքի ամենօրյա ու ձածուկ նվիրումին համար։
2: Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն։
0: Քրիստոնյաներու աբական մերցավոր արևելքի աբական է, հաստատեց Պատրիարք Յոհաննա 10-րդ Յազիջին։ Անդյոքի և համայն արևելքի հույն ուղապար եկեղեցվո Յոհաննա 10-րդ Յազիջի Պատրիարքը Բոզեի վանքի մեջ տեղ ունեցած ուղապար հոգևորականության 32-րդ միջազգային համամիութենական համակումարի ընթացքին հրավիրեց ուժատրություն դարձնել մերցավոր արևելքի քրիստոնյաներու գացության վրա։ Անոր համացայն շրջանի մեջ քրիստոնյա ներգայությունը պետք չէ նկատվի բարձաբես փոքրամասնություններու պաշտպանության հարցը։ Քրիստոնյաները արտարև տարերեի վեր մաս կազմած են մերձավոր արևելքի պատմության և մշակույթին և պետք է կարենան լիարժեքորեն մասնակցիլ հասարակական կյանքին մյուս քաղաքացիներուն հետ հավասար իրավունքներով և բարդականություններով։ Բադրի արքան կծեց այն դժվարությունները, որոնք շատ մը քրիստոնյաներ եւ հատկապես երդասարտներ դմղեն լքելու իրենց երգիրները. Դակնապներ, անավահովություն, աղքատություն, խդրականություն եւ բադեհություններ ու բագաս. Այս արդահոսքը գասեցնելու համար բավարար չէ երդասարտներին խնդրել, որ մնան, այլ անհրաժեշտ է ստեղծել ապահովության, աշխատանքի, գրթության եւ գրոնական ազատության իրական պայմաններ, նշեց Իմիջայլոց պատրիարքը, որաբակ գոչ ուղեց հաստատություններուն հարաճ տանելու քաղաքացիության ճշմարիտ մշակույթը, որ հիմնված է լա օրենքի արժեվ հավասարության, գրոնական զանազանության հանդեպ հարգանքի եւ հանրային կյանքին բոլորին մասնակցության վրա։ Յոհաննա 10-րդ պատրիարքը եզրակացուց, որ մեր ցավոր արևելքի մեջ քրիստոնյան երկայության պաշտպանությունը կնշանակե պաշտպանել ավելի ընդարձակ սկսմունքը, յուրաքանչյուր անհատի իրավունքը ապրելու իր հողին վրա, մասնակցելու հասարակության եւ հույսով գերտելու իրաբական։ Հետևաբար քրիստոնյաներուն աբական սերդորեն կապված է ամբողջ շրջանի աբակային հետ։
1: Կարդինալ Կովակատի Արժանտինյան Գաթողիկե համասրանի մեջ դված դասախոսությունը։ Միջկրոնական վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Ժորժ Յակով Կովակատ սեպտեմբեր 11-ին Բոնոս Այրեսի Արժանտինյան Գաթողիկե համասրանի մեջ դասախոսություն մտավ երկխոսություն եւ հանդիպում Մանիֆիկա Ումանիտասը գառուցելու ճանապարհ խորակիրով։ Անդարբեր գրոններու հավատացյալները հրավիրեց միասին կործելու մարդկային արժանապատվությունը, գրոնական ազատությունը, խաղաղությունը, խոցելի խավերու պաշտպանությունը, ստեղծագործության խնամքը եւ արհեստական բնականության բարոյական կործածությունը հարած մղելու համար։ Գարդինալ Կովակատ ընդգծեց, որ դարբեր գրոններու հավատացյալները գոչված են միասին մասնակցելու Աստծո քաղաքի գառուցման, հետևելով Նեհեմիայի ճանապարհին, որ Լևոն 14-րդ բաբը ներկայացուցած է իր առաջին շրջափերականին Մանիֆիկա Ումանիտասի մեջ։ Այս ճանապարհը կնշանակե միասին աշխատին մարդկության մեծ արժեքները վերականգնելու, Աստծո հանդեպ վստահությունը բաբանելու, բազմազանությունը գնահատելու եւ բոլորը ներգրավելու համար փոխադարձ հարգանքի եւ վստահության վրա հիմնված երկխոսության միջոցով։ Գարդինալը ընդգծեց, որ յուրաքանչյուր անձ կրնան լալ կամ հաղորդության գարուցող կամ Բաբիլոնի ջարդարաբետ, ըստ անոր մարդը իր աշխատանքային, գրոնական կամ ընդանական միջավայրեն ներս պատասխանություն ունի բարիքի եւ արդարության վրա գարուցելու, որբեսի մարդկությունը չգործընծնե իր գեղեցկությունը եւ հնարավոր դառնան համընդհանուր եղբայրությունն ու խաղաղությունը։ Դարբեր գրոններու հավատացյալները հետեւաբար գոչված են միասին աշխատելու նախաբաշարումներու հաղթահարման, հիշողության մակրակործման, երկխոսության եւ դեպի դիմացինը բացվելու ուղղությամբ։
0: Եկեղեցին հայ ինքնության եւ քրիստոնեական ժառանգության պահպանման առանցք է։ Դավուշի թեմի պատգամավորական ժողովի անդամ Լիլիա Շուշանյան, որ Հայաստանի պատվիրակության մաս կազմած էր Վենետիկի Սուրբ Խազար գղզիի մեջ, մխիտարապահոր ծննդյան 350-ամյակի դոնագադարություններուն, Հրոմի մեջ այցելեց նաև Ռադիո Վատիկան, Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքի խմբակրությունը եւ այցելության ձիրներս մեր հետ ունեցավ հարցազրույցը, որը ընթացքին անդրադարձավ հայ առաքելական եկեղեցվոյ եւ հայ համայնքներու տերին պատմության ընթացքին եւ աբակայի հերանագարով։ Ան իմիջայլոց ընդգծեց, որ թեմական կարույցները գմիավորեն հոգևորականը եւ աշխարական ներգայացուցիչները համայնքային կարևոր հարցերու շուրջ քննարկումներ եւ որոշումներ իրականացնելու համար։ Ըստ անոր Սուրբ Ղազարի հանդիսավոր պատարակը անգամ եւս փաստեց, թե հայ եկեղեցին ինչպես կտնա միավորել Հայաստանի մշակութային կորցիչները եւ արդասահմանի հայ համայնքները։ Շուշանյան կարևոր նկատեց նաև հայ քրիստոնեական մշակութային ժառանգության պահպանումը, բանկերը, եկեղեցիները, խաչքարերը եւ քերեսմանները ստանոր միայն հայկական ժառանգության մաս մը չեն, այլ քրիստոնեական ներգայության տարավոր վկայություններ եւ անոնց պահպանումը պետք է դառնա միջազգային քրիստոնեական համայնքի ընդհանուր պատասխանատվությունը։ Անդրադառնալով երդասարտներուն անուրախությամբ նշեց, որ վերջին տարիներուն Հայաստանի մեջ ավելի մեծ տիպով երդասարտներ կմասնակցին գերակնորիա բադարակներուն եւ թեմական երդասարտական խումբերու կորձունեության։ Անոր համոզումով երդասարտությունը պետք է դառնա հայ ինքնության, հավատքի եւ ազգային արժեքներու պահպանման կարևոր ներուժը։ Այս արժեքները ամուր առանցք մնեն, որոնց շուրջ գրնազարկանալ երդասարտը և վստահությամբ հարաճ երթալ իր կյանքի մեջ, ընդգծեց իմիջայելոց Լիլիա Շուշանյանը։

0: սիրելի եղբայրներ և քույրեր ողջույն ձեզ։ Հիսուս գսե, երբ ես բարձրանամ երգրես, ամենքն ալ ինձի պիտի կաշեմ։ Գողգոթայի խաչին համակ խորուրդը գներ ընդգրկեն այս խոսքերը։ Մարդկային հասկացողությունը ու սովորական մտածողությունը չեն գրնար ընկալել խորուրդը այս երգնային, որուն հարգ է սոսկ հավատքի աչքերով մոտենալ։ Եղավ անցյալին առաքյալմը Բողոս, որ խիզախություն ունեցավ գոպելու մարդկության երեսին սա խոսքերը, խաչի լեզուն հիմարություն է անոնց համար, որ գգործվին, բայց մեզի փրկյալներուս համար Աստուծո զորություն է։ Ամենուն չէ դրված ներթապանցելու և ըմբռնելու խաչին հիմարությունը, որ սիրո կերակույն արդահայտությունն է աստվածային, և սիրեց իրենները իսպար սիրեց։ Այս է ահա այդ նվիրական խորուրդը, որ գիշադագե հայ եկեղեցին մեծ հանդիսությամբ, խաչ վերացը, Սուրբ խաչի վերացման դոնը։ Խաչը ժամանակին մահվան, դարաբանքի և անարկանքի գործիք էր, սակայն Քրիստոսի խաչելությամբ դարձավ կյանքի, փրկության և հաղթանակի նշան։ Խաչ վերաց, Կողկոթայի կակատեն անցած են թարեր ու գարձեք առաքյալին գոչած հիմարությունը գշարունակի հետաբնդել յուրականչուր քրիստոնյա և ասել, մենք կկարոզենք խաչյալ Քրիստոս։ Իրոք, Քրիստոս Կողկոթայի խաչին վրա իր կյանքը զոհեց մեզի համար, և այդ խաչին վրա ներեց, սիրեց և իր ցերքերը բացավ ամբողջ մարդկությունը քրկելու համար։ Հետևաբար, երբ մենք խաչին գնայինք, միայն Քրիստոսի դարաբանքը չենք տեսներ, այլ Աստուծո անսահման սերը նաև։ Խաչը մեզի հիշեցնե, թե քրիստոնեական կյանքը միշտ զերծ չէ դժվարությունները։ Այս աշխարհից վրա ամեն ոք ունի իր խաչը՝ հիվանդություն, ընտանեկան դժվարություններ, մտահոգություններ, գորուստներ և ցավեր։ Սակայն, երբ Քրիստոսի հետ գգրենք, այդ նույն խաչը մեզ չի դանիր հուսահատության, այլ հարության։ Դերունական այս կեղեցիկ դոնին ընդելուզված է նաև կեղեցիկ ավանդությունը, ռեհանի օրհնությունը։ Արդարև հայոց պատմաքիրքը գավանդե, թե երբ Կոստանդիանոս գայսրին մայրը սրբուհի հեղինե տակուհին Երուսաղեմի մեջ մինչ կպնդրեր Հիսուսի խաչապայդը այն վայրին վրա, ուր խաչը կնվեցավ, անուշահոտ ռեհան աջած էր։ Այդ պատճառով ռեհանը գաբվեցավ Սուրբ խաչի հիշադակին հետ և դարձյալ օրհնության ու կյանքի խորհրդանիշ։ Երբ ռեհանը գորնենք Սուրբ խաչով, կխնդրենք, որ Աստված իր օրհնությունը սպրե մեր վրա, ինչպես նաև մեր ընտանիքներուն և մեր դուներուն վրա։ Ռեհանի անուշ փույրը նաև նվիրական պատկամը գներ ընդգրկե մեզի համար։ Ինչպես ռեհանը իր փույրը գդարած է շուրջը, այնպես էլ քրիստոնյան գոչված է իր կյանքով դարածելու Քրիստոսի սիրույն, պարության, ներողամտության և խաղաղության անուշ փույրը։ Խաչը բեչե բարձապես իբրև զարդ մնգադել մեր եկեղեցիներու կմպետներուն վրա զետեղված, հարգ է, որ ան ներգալը մերալ կյանքի մեջ։ Երբ գներենք, խաչը գբարձրացնենք, երբ գսիրենք, խաչը գբարձրացնենք, երբ գոգնենք գարոդյալին, խաչը գբարձրացնենք, երբ մեր ցավերը հավատքով գհանցնենք Աստուծո, խաչը գբարձրացնենք։ Հայ ժողովրդին համար ևս Սուրբ խաչը տարեր շարունակ եղած է հավատքի, դոգունության և հույսի նշան։ Մեր պատմության էջերը գվգայեն, թե որքան խաչեր են գրած, այնուհանդերձ մնացած են գարչած Քրիստոսի խաչին։ այս նվիրական դոնին արիտով ամպովինք Սուրբ Խաչին արչև և ահոթենք մեր ընդանիքներուն, հիվանդներուն, երիտասարդներուն համայն եկեղեցվո և աշխարի խաղաղության համար։ Եվ օրհնված Ռեհանը, որ երբ մեր դուները դանինք, թող հիշեցնե, թե մեր դուներն ալ գոչված են ըլլալու հավատքի, սիրո, ներողամդության և խաղաղության օջախներ։ Գոնարինք Սուրբ Խաչին արչև և հավատքով կոչենք, Խաչի քո Քրիստոս եգիր բականենք, և Սուրբ Զհարությունդ քո պարավորենք։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, հոզ գպագեմ այսօրվա խորհրդածությունը, հրավիրելով ձեր վրա Աստուծո օրհնությունը։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։